0: 빵짱 예비촌.
1: 이것을 가로 살인 사파이즈 스쿨 슈플라이즈 반가운 그 가미 서브라이
0: 빵짱 예비촌.
1: 뭐다 무필리언 임포트 로컬 끝방은 바다이 사칼로와카
0: 빵짱 예비촌.
1: 바라서 가는 빵 마초 빵 섹시 바라서 왕국한 바라서 베이비
0: 빵짱 예비촌.
1: 마이 망가 바닥 룬나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 꾸아도라스.
2: Choy, ano nang sundaan niyo, Choy? Mabakla ko, Bi?
3: Meari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong aputahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagapangita siya sa bagong aputahe.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.